0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hele plantejord til blomstene mine på bærkongen!
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Bingo Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hedek, plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt Radio Bingo-blokket

0: på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Hvar har dek spade?
2: Hvar har dek spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere...
2: Plantejord!
3: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, er det plantejord til blomstene mine på balkongen?
1: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Det er mandag morgen, en ikke så aller verst mandag morgen heller, i alle fall ikke med tanke på at vi har en kort arbeidsuke. Den kan bli veldig kort hvis du har tatt fri på fredag. Inneklemt fredag etter Kristi Himmelfart på torsdag, så er det altså søndag som gir oss 17. mai. Akkurat nå kun mandag, så nå må vi bare akseptere og ta inn over oss realitetene. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har alle nyhetene klare, vi skal gå gjennom dem. En etter en, men morgensendingen starter nå.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det mandag morgen. Blant overskriftene som inkluderes I min research på morgenkvistene her, det handler om jordbruket som nå går I forhandling. Dette lønnsoppgjør. Det handler om pass og ID-kort. Omtrent en halv million av disse skal fornyes I løpet av året I år. Vi har Nobelprisvinneren Nargis Mohammadi som nå overført til sykehus I Iran. Så det litt omkring Eurovision Song Contest.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du hører på Radio Tromsø.

0: La oss se litt nærmere på hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av gårkvelden og natten. En amerikansk cruisepassasjer har testet positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, står det videre. Det har vært innbrudd I en brilleforretning I Stokke ved Sandefjord. Her har briller for store verdier blitt stjålet. En gutt I tenårene utsatt for ran og en voldshendelse I Fredrikstad. Kråkerøy, AirPods og en telefon tatt. Vi har en sak her om Netanyahu, som vil at Israel skal klare seg uten amerikansk militærhjelp. En mann pågrepet med pistol I Oslo sentrum. Det skulle vise seg at dette var en ikke funksjonsdyktig pistol, og det var heller ingen volds- eller trusselsituasjon forbundet med det. Og så det en større leteaksjon I gang I Møre og Romsdal. En fiskebåt med utenlandske fisketurister savnet. Vi skal gi deg en oppdatering på det etter hvert.
1: Dette Radio Tromsø.

0: dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Frederik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder i Norge i 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag i dag. De ble offisielt uavhengige fra Nederland på dagens dato i 1867. Gratulerer med dagen til dere.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Det er ganske mye politikk I nyhetene, og mer skal det bli I dagene som kommer. Vi snakker om revidert nasjonalbudsjett, og her har flere partier en hel del ting de skal posisjonere seg på. Da. Og Senterpartiet har vært ute og varslet at deres parti vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I disse forhandlingene. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Og Senterpartiets mål da med å ha Fokus på bygge- og anleggsbransjen handler blant annet om kommuneøkonomien. For hvis man satser på kommunen, Vedums utspill her, så kan det holde små entreprenører I arbeid og dessuten bidra til mer veivedlikehold. Ingen av delene høres på overflaten feil ut I hvert fall. Vi skal straks se hva landets mange aviser har å skrive.

0: dagens snittpris for strøm I Nord-Norge blir 83,7 øre per kilowattime med en makspris på 1 krone og 51 øre. Det 44,2 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser også at maksimalprisen har gitt størst utslag nå I morges. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø Lufthavn. To fly ble kontrollert, og ingen I flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. En 18-åring ble slått I ansiktet med stein I Telegrafbukta I Tromsø lørdag kveld. Politiet etterforsker voldshendelsen etter opplysninger om at en annen gruppe forsøkte å følge etter ungdommene før det eskalerte. Skaden omfatter hjernerystelse og mulig knust nese, og flere undersøkelser skal gjennomføres, skriver Nordlys. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Tromsø beholdt tabelltoppen I Eliteserien etter 2-0 mot Molde I går. Isak Vådebu skåret på slutten av kampen før innbytter Troy Nyhammer doblet ledelsen på en kontring I overtiden. Tromsøs seier gir fortsatt én poengs betydning I tetstriden, mens Molde må se seg nedover I tabellen. Tromsø IL får flere priser denne uken. Kaptein Ruben Yttergaard Jensen kåret til månedens spiller for mars og april I Eliteserien. Alexander Warnerud mottok tilsvarende pris for unge spillere. Spillerne fikk overrakt hver sin utmerkelse av hverandre før Eliteseriekampen mot Molde I går. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Vi skal kaste et blikk på noen av dagens avisforsider sammen, og her står det litt av hvert, kan man vel trygt si. La oss starte med Aftenposten. Eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller, overskriften. Nå vil Arbeiderpartiet I Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det står litt om revidert nasjonalbudsjett. Jens Stoltenberg sier «Det vi ser nå har vi ikke sett på mange år». I Dagbladet I dag så det et bilde av Trump, det også et lite bilde av Jonas Gahr Støre. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre, står det, og det handler om tre hovedpunkter. Ja, I prinsipp det samme, forsvaret, Europa og NATO. Det også et bilde her av Ronny Brede Aase, som har vunnet spillet. Kjempet seg fra kjelleren til topp, står det. Helt euforisk sitatet fra Brede Aase her. Dagens Næringsliv I dag. Regjeringens innsats for reiselivet får strykkarakter av hotellkjempe. Næringsminister Cecilie Myrseth godt fornøyd med regjeringens innsats for det norske reiselivet, men får ikke like gode skuesmål av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. Og så det VG I dag. Her litt helse på forsiden. Hormonadvarsel etter høye brystkrefttall. Og dette kan jo være meget aktuelt for ganske mange. En ekspert sier eksplosiv økning I bruken av hormoner. Tre gjeterhunder har for så vidt også funnet veien inn til forsiden av VG her. De har forsvunnet I Rogaland. Hundemysteriet, står det mer om. Du finner alle avisene I butikk.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Vi fortsetter i almanakken. Det er navnedagene som skal feires. Magda er det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navn i dag, og det er et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet er mest brukt her i landet, så det er vel også da naturlig at den har navn i dag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det er også mange som har bursdag i dag. 11. mai er bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, og han er ikke tannlegevirksomheten han primært er kjent for, men fordi han er grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, dansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

0: little way off.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Du har garantert opplevd det. Det skjer, hadde nær sagt den beste av oss. Men du har parkert, vært av sted, gjort det du skulle gjøre, og så kommer du tilbake, og så ligger en sånn gul remse festet i vindusviskeren på bilen. Ja, den sur, koster gjerne mye mer enn det den burde gjøre, og du har som oftest ikke noe annet valg enn å logge deg inn i nettbanken og betale. Men det brer om seg med en utspekulert svindel. Dette kommer fra Sverige. Svensk politi advarer etter at det oppdaget flere falske, gule parkeringsbøter i Västerås. Da du i nærheten av Eskilstuna, ikke langt unna Stockholm. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt laget og dessuten vanskelig å avsløre. Foreløpig to anmeldelser mot at slike svindler har også blitt oppdaget her i landet, og folk bes være oppmerksomme. Ikke at du ikke skal betale, men gi den ekstra sjekk, særlig kontonummeret.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, det faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn liten bit av en tråd, for eksempel, og det virker som på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da, hva betyr det egentlig at man har disse inni seg. Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen. Yeah.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Mandag morgen, og like etter åtteslag. God morgen, formodentlig, og hvis du skal på arbeid eller skole eller andre viktige gjøremål i dag, så er du formodentlig ikke bare oppe, men godt i gang, og kanskje allerede på reisefot. Vi har mer å snakke om denne timen av morgensendingen. Det er flere nyheter. Vi skal formodentlig innom litt kultur og showbiz, kanskje til og med litt sport. Vi får se. Det kommer jeg tilbake til.
2: Enrique Iglesias,

0: Radio Tromsø.
1: Vi svinger en tur i utlandet her. Euronews skriver om dette hantaviruset og disse cruisepassasjerene som nå blir fløyet hjem samtidig som en ny sak dukker opp. Trump raser, skriver Dansk TV 2 etter høyesteretts avgjørelse om at Trumps gjengjeldelsestoll ikke var lovlig. Og svensk TV 4 har også Trump på forsiden. Her handler det om fredsforslaget som Iran ikke med på.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Det ikke hver dag jeg svinger innom sporten og tar med det som et prioritert saksområde, men la oss gjøre det I dag. Vi skal snakke om Kristoffer Reitan, og hvis du ikke vet hvem Kristoffer Reitan så det en som har satt Norge på kartet. Rødt, hvitt og blått, etc. Han har vunnet Truist Championship og tatt førsteplassen. Vi snakker om golf. Dette en turnering ingen nordmann tidligere har vunnet, og etter å ha startet søndag med 30 slag under par, så kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med to avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner kroner I prispenger. Det står det respekt av. Takk for innsatsen, Kristoffer. Det litt annen sport om, det stort sett fotballen fra I går, og der det også stort sett status quo I forhold til hvordan vi startet det hele. Og sånn det. Vi har noe showbiz å by på om et lite øyeblikk.

0: Radio Tromsø.
1: Det ikke hver dag vi svinger innom showbiz heller. Det liksom en sånn dag hvor vi gjør litt annerledes. Det vil si vi har en showbiz-avdeling, men dette her kommer I tillegg til den showbizen du skal få høre om en straks. Vi skal nemlig en tur til Østerrike, til Wien. Her vi I gang nå med Eurovision Song Contest. Og Norge har jo sitt bidrag gjennom Jonas Love. Og han har visst nok vist gode takter han etter sendeprøven I Wien, men opplyser samtidig at produksjonen bak Eurovision Song Contest har gitt noen advarsler til Norge. Ifølge Jonas Love selv så handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonslederen Mats Tørklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale, og den går av stabelen nå på søndag. Går du rundt og svanger med ideer om en tur til utlandet? Og det trenger ikke å være så langt heller. En tur til Sverige, en tur I sommerhus I Danmark, eller kanskje lenge vekk. I så fall så må du jo ha enten et gyldig pass for de lengre reisende. I Norden så kommer du langt med et ID-kort, men hvis ingen av delene oppdatert, så blir du hjemme. Da blir det Norges ferie I år. Så en halv million slike pass og ID-kort står og går ut I løpet av året I år. Det viser tall fra politidirektoratet. Og hva skjer så? Vel, de må fornyes, og her det kø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Kvar har dek spade?
3: Kvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: mening og mening. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Dette er Radio Tromsø.
8: Har du fulgt med på reality show Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det er fjerde sesong, men det er en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her er det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet inn i hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Bredo også var der. Ja, det er mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag.

0: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Dagens snittpris for strøm I Nord-Norge blir 83,7 øre per kilowattime med en makspris på 1 krone og 51 øre. Det 44,2 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser også at maksimalprisen har gitt størst utslag nå I morges. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø Lufthavn. To fly ble kontrollert, og ingen I flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. En 18-åring ble slått I ansiktet med stein I Telegrafbukta I Tromsø lørdag kveld. Politiet etterforsker voldshendelsen etter opplysninger om at en annen gruppe forsøkte å følge etter ungdommene før det eskalerte. Skaden omfatter hjernerystelse og mulig knust nese, og flere undersøkelser skal gjennomføres, skriver Nordlys. Tromsø beholdt tabelltoppen I Eliteserien etter 2-0 mot Molde I går. Isak Vådebu skåret på slutten av kampen før innbytter Troy Nyhammer doblet ledelsen på en kontring I overtiden. Tromsøs seier gir fortsatt én poengs betydning I tetstriden, mens Molde må se seg nedover I tabellen. Tromsø IL får flere priser denne uken. Kaptein Ruben Yttergård Jensen kåret til månedens spiller for mars og april I Eliteserien. Alexander Varneryd mottok tilsvarende pris for unge spillere. Spillerne fikk overrakt hver sin utmerkelse av hverandre før Eliteseriekampen mot Molde I går. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
0: Vi skal kaste et blikk på noen av dagens avisforsider sammen, og her står det litt av hvert. Kan man vel trygt si, la oss starte med Aftenposten. Eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller, overskriften. Nå vil Arbeiderpartiet I Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det står litt om revidert nasjonalbudsjett. Jens Stoltenberg sier «Det vi ser nå har vi ikke sett på mange år». I Dagbladet I dag så det et bilde av Trump. Det også et lite bilde av Jonas Gahr Støre. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre, står det. Og det handler om tre hovedpunkter. Ja, I prinsipp det samme. Forsvaret. Europa og NATO. Det også et bilde her av Ronny Brede Aase, som har vunnet spillet. Kjempet seg fra kjelleren til topp, står det. Helt euforisk sitatet fra Brede Aase her. Dagens Næringsliv I dag. Regjeringens innsats for reiselivet får strykkarakter av hotellkjempe. Næringsminister Cecilie Myrseth godt fornøyd med regjeringens innsats for det norske reiselivet, men får ikke like gode skuesmål av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. Og så det VG I dag. Her litt helse på forsiden. Hormonadvarsel etter høye brystkrefttall. Og dette kan jo være meget aktuelt for ganske mange. En ekspert sier eksplosiv økning I bruken av hormoner. Tre gjeterhunder har for så vidt også funnet veien inn til forsiden av VG her. De har forsvunnet I Rogaland. Hundemysteriet, står det mer om. Du finner alle avisene I butikken.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Er det merkedager? La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi skal fordype oss litt I historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Jeg elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja, vet du hva? La oss gå langt tilbake I tid. Vi går tilbake til år 330. Da vi 1700 år nesten tilbake I tid. Bysants var en antikk gresk by. Som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato I år 330, og ble med det en ny hovedstad I Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den Store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg I den østlige og vestlige delen. Det ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille I 20 minutter.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
2: VVS24.
4: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truest Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet.

Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk mot Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler i kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til i Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra Politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Dagens snittpris for strøm i Nord-Norge blir 83,7 øre per kilowattime, med en makspris på 1 krone og 51 øre. Det er 44,2 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser også at maksimalprisen har gitt størst utslag nå i morges. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø lufthavn. To fly ble kontrollert, og ingen i flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. En 18-åring ble slått i ansiktet med stein i Telegrafbukta i Tromsø lørdag kveld. Politiet etterforsker voldshendelsen etter opplysninger om at en annen gruppe forsøkte å følge etter ungdommene før det eskalerte. Skaden omfatter hjernerystelse og mulig knust nese, og flere undersøkelser skal gjennomføres, skriver Nordlys. Tromsø IL får flere priser denne uken. Kaptein Ruben Yttergård Jensen er kåret til månedens spiller for mars og april i Eliteserien. Alexander Warneryd mottok tilsvarende pris for unge spillere. Spillerne fikk overrakt hver sin utmerkelse av hverandre før Eliteseriekampen mot Molde i går. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet.

lage gresset. Og jeg vil la både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag, og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex!

Lastebilsjåføren som tiltalt etter dødsulykken på E6 i Kvænangen i mars i fjor må møte i tingretten i dag. Han nekter straffskyld og mener han var i sitt kjørefelt. Tiltalen viser blant annet for høy fart på glattføre. Statens vegvesen peker på svikt i veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk

0: Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler I kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til I Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Omtrent 500 000 pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over 1 måned. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø lufthavn. 2 fly ble kontrollert, og ingen I flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. En 18-åring ble slått I ansiktet med stein I Telegrafbukta I Tromsø lørdag kveld. Politiet etterforsker voldshendelsen etter opplysninger om at en annen gruppe forsøkte å følge etter ungdommene før det eskalerte. Skaden omfatter hjernerystelse og mulig knust nese, og flere undersøkelser skal gjennomføres, skriver Nordlys. Tromsø IL får flere priser denne uken. Kaptein Ruben Yttergaard Jensen kåret til månedens spiller for mars og april I Eliteserien. Alexander Warneryd mottok tilsvarende pris for unge spillere. Spillerne fikk overrakt hver sin utmerkelse av hverandre før Eliteseriekampen mot Molde I går. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar har dek spade?
4: Hvar har dek spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Heilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Karlsøy kommune opplever store mengder marint avfall på øyene. Frivillige som plukker søppel frykter at innsatsen blir forgjeves fordi henting og leveranse nå trues av mindre statlige midler. En av kystrydderne sier til Nordlys at man gjerne kan plukke, men det hjelper lite når ingen kommer. Lastebilsjåføren som tiltalt etter dødsulykken på E6 i Kvænangen i mars i fjor, må møte i tingretten i dag. Han nekter straffskyld og mener han var i sitt kjørefelt. Tiltalen viser blant annet for høy fart på glattføre. Statens vegvesen peker på svikt i veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk mot Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler i kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til i Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra Politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø lufthavn. 2 fly ble kontrollert, og ingen i flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. En 18-åring ble slått i ansiktet med stein i Telegrafbukta i Tromsø lørdag kveld. Politiet etterforsker voldshendelsen etter opplysninger om at en annen gruppe forsøkte å følge etter ungdommene før det eskalerte. Skaden omfatter hjernerystelse og mulig knust nese, og flere undersøkelser skal gjennomføres, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du hører på Radio Tromsø.

Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Karlsøy kommune opplever store mengder marint

0: avfall på øyene. Frivillige som plukker søppel frykter at innsatsen blir forgjeves fordi henting og leveranse nå trues av mindre statlige midler. En av kystrydderne sier til Nordlys at man gjerne kan plukke, men det hjelper lite når ingen kommer. Lastebilsjåføren som tiltalt etter dødsulykken på E6 i Kvænangen i mars i fjor må møte i tingretten i dag. Han nekter straffskyld og mener han var i sitt kjørefelt. Tiltalen viser blant annet for høy fart på glatt føre. Statens vegvesen peker på svikt i veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk mot Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler i kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til i Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø lufthavn. To fly ble kontrollert, og ingen i flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. En 18-åring ble slått i ansiktet med stein i Telegrafbukta i Tromsø lørdag kveld. Politiet etterforsker voldshendelsen etter opplysninger om at en annen gruppe forsøkte å følge etter ungdommene før det eskalerte. Skaden omfatter hjernerystelse og mulig knust nese, og flere undersøkelser skal gjennomføres, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Radio Tromsø.

0: uke.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

Jeg er så lei meg. Jeg finner liksom ikke mening med livet noe mer. Altså, jeg prøver alt jeg kan for å få noe ordentlig kritikk. Og det hadde jo ikke skadet med noen bra terningkast. Men alt

0: Dette Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hei, det plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø kommune har sagt opp avtalen med transponder for meldinger mellom skole og hjem. Kommunen skal bytte til appen Vigilo fra høsten av og oppgir at avtalen en løpende tjeneste. Transpondersjefen reagerer på kort oppsigelsesfrist og sier selskapet vurderer rettslige skritt. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Karlsøy kommune opplever store mengder marint avfall på øyene. Frivillige som plukker søppel frykter at innsatsen blir forgjeves fordi henting og leveranse nå trues av mindre statlige midler. En av kystrydderne sier til Nordlys at man gjerne kan plukke, men det hjelper lite når ingen kommer. Lastebilsjåføren som tiltalt etter dødsulykken på E6 i Kvænangen i mars i fjor, må møte i tingretten i dag. Han nekter straffskyld og mener han var i sitt kjørefelt. Tiltalen viser blant annet for høy fart på glattføre. Statens vegvesen peker på svikt i veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk mot Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler i kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til i Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Politiet gjennomførte søndag en ruskontroll av ansatte ved Tromsø lufthavn. To fly ble kontrollert, og ingen i flybesetningene testet positivt. Samtidig ga en annen ansatt omfattet av luftfartsloven utslag på en alkotest. Vedkommende ble tatt ut av tjeneste, og politiet har sikret prøver. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyriem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Ordførerne i Senja og Målselv ber om rask fremdrift i veiprosjektet Østre Malangen-korridoren. Det skriver Folkebladet. Ordfører Martin Nymo i Målselv mener prosjektet blant få samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter. I mars la Fremskrittspartiet frem forslag om forprosjekt. Saken skal behandles i Stortinget denne uken. Tromsø kommune har sagt opp avtalen med transponder for meldinger mellom skole og hjem. Kommunen skal bytte til appen Vigilo fra høsten av og oppgir at avtalen en løpende tjeneste. Transpondersjefen reagerer på kort oppsigelsesfrist og sier selskapet vurderer rettslige skritt. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra Politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Karlsøy kommune opplever store mengder marint avfall på øyene. Frivillige som plukker søppel frykter at innsatsen blir forgjeves fordi henting og leveranse nå trues av mindre statlige midler. En av kystrydderne sier til Nordlys at man gjerne kan plukke, men det hjelper lite når ingen kommer. Lastebilsjåføren som tiltalt etter dødsulykken på E6 i Kvænangen i mars i fjor, må møte i tingretten i dag. Han nekter straffskyld og mener han var i sitt kjørefelt. Tiltalen viser blant annet for høy fart på glattføre. Statens vegvesen peker på svikt i veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk mot Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler i kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til i Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Her er han Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nerstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er en Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar er det spade?
4: Hvar er det spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Heilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Tromsø,

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner.

0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Norsk lektorlag advarer mot nye skolekutt når revidert nasjonalbudsjett legges frem I morgen. Lektorlagets leder Helle Kristin Nyhus sier skolen ikke tåler flere kutt I etter- og videreutdanning. Lektorlaget ber politikerne skjerme skolen og øremerke midler til læremidler for å sikre kvalitet og beholde kvalifiserte ansatte. Ordførerne I Senja og Målselv ber om rask fremdrift I veiprosjektet Østre Malangen-korridoren. Det skriver Folkebladet. Ordfører Martin Nymo I Målselv mener prosjektet blant få samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter. I mars la Fremskrittspartiet frem forslag om forprosjekt. Saken skal behandles I Stortinget denne uken. Tromsø kommune har sagt opp avtalen med transponder for meldinger mellom skole og hjem. Kommunen skal bytte til appen Vigilo fra høsten av og oppgir at avtalen en løpende tjeneste. Transpondersjefen reagerer på kort oppsigelsesfrist og sier selskapet vurderer rettslige skritt. Karlsøy kommune opplever store mengder marint avfall på øyene. Frivillige som plukker søppel frykter at innsatsen blir forgjeves fordi henting og leveranse nå trues av mindre statlige midler. En av kystrydderne sier til Nordlys at man gjerne kan plukke, men det hjelper lite når ingen kommer. Lastebilsjåføren som tiltalt etter dødsulykken på E6 I Kvænangen I mars I fjor, må møte I tingretten I dag. Han nekter straffskyld og mener han var I sitt kjørefelt. Tiltalen viser blant annet for høy fart på glattføre. Statens vegvesen peker på svikt I veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen retter kritikk mot Tromsø fengsel etter sin rapport for 2025. Det vises til mangler I kroppsvisitasjoner, for mye innlåsing og lavt aktivitetstilbud. Rådet peker også på manglende russamtaler og at bare 5 av 40 kartlegginger ble gjennomført. Fengselslederen sier til I Tromsø at situasjonen skyldes manglende ressurser. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
3: Plantejord!
2: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
2: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

Radio Tromsø. Er det fina?

0: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
9: Financiamos todos nuestros servicios.
10: Gratis.
11: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Forsvarsbyggs årsrapport viser at 2,1 milliarder kroner i 2025 gikk til kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i Nord-Norge. Pengene skal styrke forsvarsevne og beredskap, og omfatter blant annet bygging og oppgradering av kaserner, boliger og kritisk infrastruktur. Norsk Lektorlag advarer mot nye skolekutt når revidert nasjonalbudsjett legges frem i morgen. Lektorlagets leder Helle Kristin Nyhus sier skolen ikke tåler flere kutt i etter- og videreutdanning. Lektorlaget ber politikerne skjerme skolen og øremerke midler til læremidler for å sikre kvalitet og beholde kvalifiserte ansatte. Ordførerne i Senja og Målselv ber om rask fremdrift i veiprosjektet Østre Malangen-korridoren. Det skriver Folkebladet. Ordfører Martin Nymo i Målselv mener prosjektet er blant få samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter. I mars la Fremskrittspartiet frem forslag om forprosjekt. Saken skal behandles i Stortinget denne uken. Tromsø kommune har sagt opp avtalen med Transponder for meldinger mellom skole og hjem. Kommunen skal bytte til appen Vigilo fra høsten av og oppgir at avtalen er en løpende tjeneste. Transpondersjefen reagerer på kort oppsigelsesfrist og sier selskapet vurderer rettslige skritt. Karlsøy kommune opplever store mengder marint avfall på øyene. Frivillige som plukker søppel frykter at innsatsen blir forgjeves fordi henting og leveranse nå trues av mindre statlige midler. En av kystrydderne sier til Nordlys at man gjerne kan plukke, men det hjelper lite når ingen kommer. Lastebilsjåføren som er tiltalt etter dødsulykken på E6 i Kvænangen i mars i fjor, må møte i tingretten i dag. Han nekter straffskyld og mener han var i sitt kjørefelt.

0: Tiltalen viser blant annet for høy fart på glattføre. Statens vegvesen peker på svikt I veigrepet og manglende friksjonsvedlikehold. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: sorry. No.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Du hører på Radio Tromsø,

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: på Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: mye.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen.
3: Spade. Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig da.
3: Spade.
1: Heilig da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med god.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
4: Plantejord!
3: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
4: Hei, er det plantejord til blomstene mine på balkongen?
3: Veldig, veldig, veldig bra.
5: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel tre loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne 100 kroner, to rekkerne 400 kroner. I de to første spillene så trerekkeren på 600 kroner. Spill 3, 1500 kroner, spill 4, 600 kroner, og i femte og siste spill så trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. To rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner I premie. Hvis det flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med minimum 100 kroner per

0: inn før bingospillet fortsetter, eller at spillomgangen avsluttet. Du må kontrollere at blokka di stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. To måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og straks tilbake.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ja, god kveld, og som han Halvor var inne på, så har vi noen lykketall, og lykketallene i dag, de bygges på datoen som er den 11. mai, og vi har uke 20. Så lykketall 11 og 20. 11 og 20. Ja, men da var det klart, og da kan vi bare begynne å trekke tall her. Skal vi se, første tall ut, 75, 7, 5. Syttini, syv, ni. Syttiåtte, syv, åtte. Tjuetre, to, tre,

0: Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Beststasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Ja, da skal vi begynne med fjerde spill. Og som han Evald sa i sted, jeg heter Rutt og skal prøve meg her i kveld, så vi får se. Første tallet 31. 3-1. Seks, fire. Ni. Enkel, ni. Åtte, seks. To, enkel, to. Syv, seks. Fyrtiosju, fyra, sju. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 55, 5, 5. 70, 7, 0. 60, 6, 0.

0: Hallo?
1: Ja, Bingo Party 2.
0: Bingo Party 2. Kontrolltall.
1: 11493.
0: Og navn var?
1: Ingrid Berg.
0: Ja, skal du bare lese tall?
1: 8, 10, 28, 34, 41, 59, 67, 76, 82, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Der var du alene, så da fikk du 400 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på tre rekke. Og det sier de tre siste tallene var 59, 82 og 31. Neste tall er 17. 1, 7. 15. 1, 5. 81. 8, 1. Elleve. En, en. Nitten. En, ni. Førtisyv. Fire, syv. 64, 6, 4, 89, 8, 9, 5, enkel, 5, 38, 3, 8. 44. 4, 4. 79. 7, 9. 84. 8, 4. 40. 4, 0. 33. 3, 3. 86. 8, 6, 72, 7, 2. Og jeg ser at vi har et lykketall igjen. 23, 2, 3. 39, 3, 9, 13, 1, 3, 1. Ja, hallo?
2: Hallo, bingo på 23.
0: Bingo på 23, ja.
2: Ja, Arnt Ole Pedersen.
0: Og kontrolltall.
2: Det er, jeg må se, det var vanskelig å se. 32, 8, 72.
0: Nei, 32, 8, 72.
3: 32, 8, ok.
0: Ja, det var en god bingo. Kan du bare lese tallene? Nei, du har jo lest det. Nei, det har du ikke.
2: Nei,
0: herregud.
2: Jeg var tre her, det var så dårlig. Altså, jeg tror det 8, 12, 54, 65, 81, 6, 36, 44, 59, 67, 18, 23, 63, 71 og 84.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene, så du fikk 3000 kroner.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Vær så god.
2: Det var godt nå i den her, holdt på å si, ammetåka, jeg holdt på med lamminga, jeg er helt sånn der.
0: Ja.
2: Gutt. Ja.
0: Ja,
2: så det var kjempebra.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Tusen hjertelig.
0: Vær så god.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig for i kveld, og dere sender inn Radio Bingo, Tromsø, postboks 2010, 93, 26, Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden. Og forsiden legges som vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så er dere hjertelig velkommen tilbake neste mandag. Ha en fin kveld.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa jeg.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nedstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalesletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio

jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola

0: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
0: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Hør på det her. Hør nå.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.
5: Too much?

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.